Eno kre ene anopayi Ewurade Kristo ono ene ojefo na ono anso ene mejefo Yeguan kobia eno no yamre chichefo eno no ono ni mu ena yewon kwa yetum edeko na yedeba ene ntino se obisi ompe Yesu Kristo asemo a ene na afutua yede be man se onsachira efise enkwa biara ni onipa biara mu tumi biara ene nimpa biara mu obiara ni tumi a otumi ede boniche obiara ni tumi a otumi mankwa na osaji nkwa ji Yesu Kristo nkwa ani ti anopai mekamfo Ewurade amao baabi bia wo bia na mamo ate ase ese se wukwati no a unya biribi papa biara mfiri baabi a na wabrabo ebeye adihunu anopai ubetumi atie yen ewo yen sister radio no so eye kente fm www.kenteonline.com ani ntino freunia bi a o outside Brussels se onfa na fidie no ento kente fm na obete yenka ewo ho ba bibiara wutie me na anopai no Christ asumdue nka ho ene ufiefo nyina na Ewurade ema wa ho ode nso eno so yenuanom asofo a yene mo ewo Belgium nyina nso anopai me ka se Christ asumdue enka mo Ewurade onti na nimu enkyere mo na mo hunu edin a mafa ede atom ho so emu ajuma ne yo edin no a mafa ede atom ho so no emu ajuma ne yo Ewurade no ara eno mo amo na muntumi enye no sedie ese ene anopai ye nananom ahemfo ene ahemafo nyina nso Ewurade ema mo ho odin NCP NCita na Ewurade entom nkwanem na omo mo ho odin no enye adepa emfa ma nipa nyina na omo mo nyinchane a ho odin ewom se mo behwe no mo aye ne edikamfo no eyei na di nhyira ne nkwa ho san e di abre mo mamfo nyina anopai nyame onhyira mo na ye ko na ye shira ye nuanom mpanfo a ye beto won kro yi mu nyina ye ka se nyame onhyira mo ewo mo ahoden ene wo hawo ahodo a mo namu nansoso mu gina mu ebepem sabre ya enam so ema mo nananom wo fa asefo ene mu nuanom mo ma ene mo yirenom ene mo busua ahodo enso enya kwanya atumi ababe pie oman yi mu bie no ye ka se nyame onhyira mo ene anopai sadie ye nyina ye nim no eno ma bebre akoso ewo bosumi enwotwe no mu edeba abesi bosumi nkunu ye mu eno ma bebre ene akoso ewo Ghanaian community ni mu ewo Belgium wona wo pria wona wo kwa samado won wa eno ma binti won akwako di sabe a police fo nsam wona wada efiase wonyina no ene anopai ye kai wonyina ka kire wonyina se ne ebesi bia ye ai se biribinti uye gana ni di hye na se wako akodi efiase a mema ne ha ukura anopai mi ka kire wo se ni nyina ye ema wo abrabo efri se mpanfo se amane sa nkenye na ne eda wanim na eda menso manim a yentumi hunu nti no sebribi tisano eba na ye hahai na efei ye hunu baabi a ye de yen adwene ekwa akobɔ beda no pay me ka kire wo se wo ye gana ni dish ye na bribi nti wakwa kodi afiase a shaw hunden na ka kire Ewurade se enye saa na wopɛ no nanso aba no sa ɛne nti no ɔnhyɛ woden na tumi gyina
ekosi mmra dodo ayede ama wo se obedi wa fiase ho na eho na wodi besua biribi papa bi na se opie firi ho a wa ba ba ye nimpa foforo e de ama Ghana fo ene Ghana man ene oman a wo mu sesei na watumi ahunu se ampa enye eno ma nyina ene twa se onipa eduru ba bi a wode wo ho ekɔ ekɔhyemu ani ntino nyame enka ho ewo sabe wafiase da woda na omie kwan eman na afei onsiesie wo sronko na se upie firi mu a wahunu ne etwa se woye na wonsoso watumi ananti uwiase na washe Awurade din ani munyam ene anopai emre ene na ene kire onipa na brabo ne nyina biasu ene ntino eya na wabo humoden se ubehunu adepa na ubedi akire nemum wunni adeboni echi efri se adeboni biara no ewo ni nsunsanso adeyo a ewo ho na ebre no eso a na adane ho adi na fei e de ohaw abrewo ani ntino metufu se twon ho efri anyonkokro ho twon ho efri inyuma boni bi ho enka se wo kwa akoso bi ahwe efi se obi nsoso aso bi ahwe nti da bi empanyimfo se entafo mpo aye wo womfri yafunu ba akom na wo nyina ba wiase da krumpo no wo moja no enye baako ne santi no esuno bia ne na hoden ene na de yo ene ntino mfa ho entoto nipa binom ho anopai Awurade enka ho na oma o akokuduro ni jidie woni mu a odi bejina akọ awie yi ai sanso ena ye kan se wona won di hie nom afiri mu ekọ asamado wosa afimu efri bosume enson wotwe enkunu yimu nyina no ewo bejom no ye mamu nyina yakọ ene shedding ene anopai ena ye danadi ede achre nipa biara anopai ama na hunu se sabe asamana do kọ no eka nipa abrabọ ho efri se asamana do kọ no eya abrabọ foforo ahyase se anopai utie mia me ma wate ase se asamana do ekro no eye abrabọ foforo ahyase ne santi no hunu ne se ne obade no aka ede ato ho no se onipa so odinti ontena wiase yi mu enkosi da ani ntino ebiri bi so a obekọ ne kraachi ntino faka wabrabọ ho na hunu se emre ene na ene be kire jina bia ya me ka ho asami ewo wo ene me abrabọ so efri se obo ade no asemo a waka de ato ho no onipa ntumi mmo na dane ema ne nye yie efri se ono ode no ho owo ho ansa na ahyase no eba ani ntino ne owo tumi a ode ye ade nyina no tumi bi entumi ene ne nyina eni asie tumi bi entumi ensankan ne nsemo a waka to ho emu ne waka no eno a ene baba mu ani ntino faka wa brabọ ho na mensuro enhwe akom na ma uti empo ne mum jitum prekopa na hunu se asamana do eka nipa brabọ ho na eye abrabọ bi ahyase ani ntino se obre ne so na se wo free owia yi ase a o kọ akọsha brabọ fofrase e wo ba bi a wo kro no ani ntino sana etie efri se etwa se eba ne saa na obo ade ne wa hyehye ne saa ani ntino ye mamu nyina yakọ na ye mamu nyina hyeden na emum impanyimfo se eba ye jitum se eye bone efri se ye ni na nanso so enye bone na emum eba ye som na ye kuramu din na eho amamre ne amane no yaye sɛdeɛ ɛfata
na yetumi ama nimpa no kra akwa akoda asomdwe mu eninti ene nyankopon no anasem se onipa wu anase onipa

enye fe fe fe fe fe fe said ye be ya wo be hunu se ampa wombre chatwo enidi ese ne fata ye de amawo na ye sie won ye eninti no wo be ko ye ene anopai ahai radio panic 105.4 ene wasugusu awutie yi menew asase afri no nson na ye de be ko akowie no nkono eninti no sha no nson se ene anopai nsoso kabiara entu enanti krom jisa taxi any special cars any one sabi wo free or mine mu anase Brussels akọ bia foforo no ena ebia bebia wo fa no se wo koto police fuo mu a me ne wo mu nye nyiya no na emu msere wo mu na wo ma kwan na kọ efisa Brussels de untumi mfa oka no enante nante sa aninti no anopai she eno nso enso na nkaibo ahudi obiara ewo ho no ebo no nwotwe a medini nyina edebebrew ene anopai aninti no nyame onka ho.

Sanatia asetenamu se ofre Awurade a enokre obaje oso efise se enye ono a menu mie no biribia ne hono a ebetumi aye ewo ye wiase abrabo aye boy no ono Awurade no ara ena okura yemu ani ntino se yetumi ekọ na yeba na yede aseda ama ono Awurade adechianso no mano ono nkoto no ena onim eno ma ewo ho ma nipa ene na brabo ani ntino empen bebre no na yaka se Awurade a ode odum bi ede adum ye no oni ye edi ni ye ani ntino ene anope no se uwa nkwa ene na uwa adie nyina nshira ene aye ye ni nyina no etwa se utimi edema Awurade ifise ono nkutu no na owo nkwa.

ebetimi amakru wa ntwa ye honko enna no pain ni awurade pe enna nye ho man ye kawo anope yi se nyame ya atomo a meminda edi ani mu a ebe yi no ye nu aba Teresa ntia mo a aka mama tes enna no wa cry se wa kwa aba wo antumi antan amabiem ninti no mframa ebo a ema awroye eguo no sam mframa kro no abo a hamamfunu hamamru nso etumete ninti anopa mi kawo no wasiesie wo abusia ne kire se meminda ebe wo di na wotweda ninti no yenyina ye mra mehiam ewo Duana Plain no no ewo Macklin area code no eye 2800 Yenyina ye nim ho holke sie bia eda Macklin no. Eho ene ye kwa kwa ye 1 week no sa de abusua no echre no. O chere sa ye shaase ye 4 pm ne de akowia no pa 2 am. Ono anko bebenti ene ma na yie edom eba ye no. Ani nti ukọ ye na uba ye no se hwe ayie no eso e pa pa pa pa. A year no best saw if he said the whole Europe, Nipanina Eba. Yenia Be Manna Nakwa Kudua, aka Segate. On any year, Mama Tess, Baby Biera Omoko. And in Tigana for all Europe in Kroninano Adiatoni. Now, when you know, Dimirica Eba, now watch it down. Na ada ye pe ye ye na nkasa die ene mpanfo se adutwam sanati ye onipa biara firi wiase etwa se ye ade pade ma no ani nti ne opese ni mpan nyina anyema no eya no waya ma nipa nyina sa anope ne me kan no wahumi nei bia na wahumi biem